ز عشق جست دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم جونین تا دامنی شرارها مثل زیست که فامیلی من